0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili kaganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka na lisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala usa ka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric gihimo na kanang kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold, pure turmeric ang sulod niini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian labi na kung makatulo ka mo tumar sa matag adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka niining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaan ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: One-stop shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One-stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One-stop shop.
0: Ang imong One-stop shop.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: Let us pray. Our most heavenly Father, you are gracious, full of mercy. We thank you, Father God, for your great love. And thank you, Lord, for this day. Imong gihatag namo Ginoo. Ang Ginoo tagaan mo kami lain usab nga tsansa. Amo kinabuhi Ginoo sa matag adlaw. Aron ikaw mahimaya. Mareconcile ang among kinabuhi di kanimo sa magkaduna. Lord, thank you, Father God. Sa'yo mo ang forgiveness. Nagkasalat minimo sa bisan unsang pamaagi. Sa among mga pagbati, sa among mga huna-huna, sa among mga tinanawan, sa among mga pulo, labaw na sa among mga gibuhat, Ginoo. Sa iluwa kami, O Diyos. Tinguha na mo, Ginoo, nga diin. Maduol kami diya sa imong balaan nga presensya. Alang amo kinabuhi o ka, mahimong mainsakto diya sa mga tubangan. Pagbarog, Ginoo, sa kinabuhi kayo, Lord God, nga ligdo. Sa kinabuhi, Ginoo, nga din nakapahimuot diya kanimo, isip kinimo ang amuang purpose, Father God. Aron masayod kami, Ginoo. Saod ka na mo pagdayag o pagsimba. Labos na masayod kami, Ginoo, unsa imong kabuton sa mong kinabuhi. Continue to guide and to bless all of us, Lord. May mga naminaw karon Ginoo, doon ay mga lain-lain mga sitwasyon sa kinabuhi. Mag-bless ka nila. Maghahatag solusyon sa mga problema. Ang among mga opisyal Ginoo sa tibuok nasod sa Pilipinas, gigas among presidente ngadto sa among kabarangay. I-bless nimo sila. Iyahan nimo sila, Lord. Sa mga desisyon Ginoo, ini mga naghinapos sa kapanahonan. Ang imong pagbuot ang matuman Ginoo sa langit ug sa yuta. Walay amo Ginoo. Pangisod kami, Lord, sa pag-obey. Kaya nimo Ginoo nga makayanan na mo, Lord, pinagi simong balaan nga Espiritu. At tanan nga mga problema, mga sirkumstansya, sa among kinabuhi nga among mahiaguman ng kalibutan na. We trust in you, Lord. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And this time, let us continue to our series. Sa atong tema, mga igsoon, a life pleasing unto God. Ang kinabuhi nga diin nakapahimuot sa Ginoo. In Romans 12 chapter 1 verse 2, true worship involves surrendering our whole life unto God. Ang gitudlo ni Paul, it teaches us how to worship God. First, we must remember God's mercy. Ang Ginoo maluloy-on kay nato. That's why we need to worship Him. Praise Him. Second, offer your life to God. Atong ihalad ang ato ang kinabuhi ngadto sa Ginoo as living sacrifice. Third, buong ingon, do not follow the world. Ayaw pagsunda ang kalibutan. The world pressures us to accept sinful values and selfish desires. As a believers, we must follow God's word instead of popular opinion. Igsoon din sa kalibutan, ingon ng Bible, do not conform to any pattern of this world, but be transformed. Unsa ba daining kalibutan? Unsa may pattern sa kalibutan? Ikumpara nimo ang pattern, mga kasayod, sa Bible. Pattern sa Ginoo. Example, kung ang tao nakasala nimo, ang pattern sa kalibutan, kinahanglang mubalos ka, bato kaniya. Pero ang pattern sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Kung dunay tao nga nagbuhat og daotan, bato kanimo, ang kalibutan miingon nga buhati pod og daotan. Pero ang Ginoo, ang pattern nga gitudlo sa Ginoo, buhata ang maayong butang nga makapaayo ngadto sa mga maminaw. Muna daghang mga tao karon sa kalibutan, mga kaigsuonan, nga nagtuo Ginoo pero ang gisunod nga pattern, pattern sa kalibutan nga iya sayawa. Matag sa malabot sa lawas, kinahanglan tag wisdom sa Ginoo. Gumikan kay kining ato ang pagkinabuhi ning kalibutan, na kung wala tay wisdom, wala tay kaalam nga gikan sa Ginoo, nasipya ta. Ang formula nga atong gigamit dili mao. That's why sayop ang imong tubag. Ikso importante kaayo ni sa ato ang kinabuhi. Tungod kay kung ikaw ning tuo Ginoo, mas maayo gyud nga imong tinud-on gyud og tuo ang Ginoo. Pangitaa og unsa ang tinuod nga pattern. Do not conform to any pattern of this world. Muna nga ang tao kanunay gyud mga igsuon nga mubasa sa Bible aron nga makabalok kag unsa may pattern sa Ginoo. Sa atong gugma, ang atong gugma mga kaigsuonan, kinahanglan nga musibo pod sa pattern sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ayo higugma ang mga butang aning kalibutan na. O dili ipahimutang imong hunahuna ngadto sa mga butang nga langiton. Tungod kay paghigugma sa salapi sa mga butang sa kalibutan, mga igsuon, usa kini kadakong sala. Kaya nga naman, ang paghigugma sa salapi, muni ang gamot ang tinubdan sa tanang pagkadautan sa kalibutan. Ang balikon, ang pattern sa kalibutan, maning kamot ka o pangita kwarta, pamahaw, paniudto, panihapon, dapat imo ginang paningkamutan, imo ginang kayuran pag-ayo, imo ginang trabahoon pag-ayo, pahala pag manikas ka, basta kay makakwarta ka, muna'y pattern sa kalibutan. Madaghan kayong corruption karon sa ito ang nasun. Na ay issues corruption sa itong Pilipinas, mga kasayon. Sa mga official na sa gobyerno, daghan mga naigus corruption, kundi muna'y pattern sa kalibutan. Pahalag manikas ka, basta kay di lang ka masakpan. Pero nganong di man nimo sundon ang pattern sa Ginoo nga sayon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Unahon ra ba ang Ginoo, dayon paghuman ana, ang tanang butang ang gikinahanglan, idugang ra day mo. Take note, butang itong gikinahanglan, dili itong butang atong gusto. Tag butang atong gusto, Ginoo gusto kong ingon ani, basta mutuman ko nimo tagae ko ani, dili na siya imong ginhanglan, imo nang gusto, want. Importante katong gikinahanglan, so ayon sa Ginoo i unahas ako ninyo, dayon pagkahuman ang tanang butang gikinahan nimo, imong gikinahanglan, akong idugang tanang imong pamahaw, paniudto, panihapon, unsa pa gikinahan nimo, ihatag na sa Ginoo. The more nga sigag pangita sa Ginoo, giunan mo Ginoo kada adlaw sa imong kinabuhi, the more nga ang Ginoo nakigduol kanimo, the more ang Ginoo nga muhatag kanimo basin sobra pa sa imong gikinahanglan. May bless jud ka sa Ginoo. Sa kalibutan tinuod man maangkon daghang mga tao wala nang simba, wala usab-usab sa kinabuhi, pero nangadato nang milyonaryo, pero tanaway lang kinabuhi gubot pas lukot. Yan naman ang kwarta sa kalibutan, di yun na makahatag og kalinaw nimo. Kaysa usa ka dagan sa imong kwarta, mangandoy pagipong kagkwarta. Di yun ka matagbaw. Kung nakita mo karoon mga dagko ng kwartahan, negosyante, left and right ng mga negosyo, kaysa pa ang ilang tibok bahandi, kukwintahon sa ilang edad, mamatay na lang sila, di pagin makurot ang ilang bahandi. Pero sige lagi pong kahit kadaadlaw kay maningkamot aron mangayo, mangita og kwarta. Igsoon kalaglagan ang padulungan. Ang Ginoo bahalago kay kwarta, basta gi-provide sa Ginoo mga kinahanglan. The end of the day, langit ang imong padulungan. That's why we need to transform our mind aron mausab ang atong kinaiya. Usba imong hunahuna, usba ang pattern sa imong hunahuna aron mausab ang imong kinaiya, aron masayra nimo unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. The powerful Word of God.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tungdakbayan. Kini ang Kasayuran. Uban ni Greg Sumarino.

0: Nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility kung na POR. Alas 7 sa buntag ang bagyong Surigay na gitawag o Gakwini sa nasod sa Pilipinas. Katapusan nga nakita ng sentro sa bagyo sa distansya nga 1,500 kilometers sa Sidlakan sa Northern Luzon. Aduna kini ikusgon sa hangin nga moabot ang ato sa 75 kilometer per hour o paghuros sa hangtod na 90 kilometro matag oras. Ming lihok ang bagyo sa direksyon sa kasagpang Amihan, kasagpan sa gikusgon ng 30 kilometro sa matag oras samtang padayon ang gibantayan sa mga otoridad ang posibleng pagbago sa direksyon ni ini. Bisan pa man ngalayo sa kayutaan ang extension sa Tropical Storm Quinny, nagasugod og pagdala og pag-ulan sa sidlakang bahin sa Visayas, ingon man sa pipila ka parte sa Mindanao. Ipahimang noon usab sa pag-asang katawhan apektado sa maong nga bagyo nga mag-igmat sa posibleng kalit nga pagbaha o paghugno sa yuta. Samtang nga padayon nga nagabaktas ang bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.22 sigalang atong oras samtang nga sa pika sa bahin na warning karon ang pag-asa nga posibleng mukusog pa ang kasamtangang nasinating strong El Nino o mamahimong very strong El Nino sa mga musunod nga bulan. Sigun pa sa Weather Bureau nga posibleng magpadayon ng El Nino hangtod dauna katunga o first and second quarter sa tuig 2027 o makaapekto sa rainfall sa water resources sa nasud. Nasa 45 ka probinsya ang nakasinati o rainfall deficit sa dihang nagasugod ang El Nino. Gilauman usab below normal ang ulan sa pipila ka mga parte sa nasud sa Oktubre o mamahimo kining wave below normal sa Nobyembre.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Buot pasabot niya na mahigala ito sa i-enjoy kini mga pag-ulan na ito na sinati karon kay expected sunod bulan. Mga sinati na usab kita ka mga init kung asa kay namduman. Bag-uning pag-ulan niya ito na sinati mga higala, no? Kaya grabe nga init po ng ito nga na sinati nga niabot pag 42 degrees Celsius ang pinaka-init de Escabacan. Samtang sa pika sa bahin nagikonsidera ni sa grupong bangon na sambayanan nga gihimo lang dekorasyon. Alang sa demokrasya ang nahitabong giuyunan sa majority sa mga senator judges. Usbo ng voting threshold alang sa impeachment conviction kang Vice President Sara Duterte. Gipamahayag ni Secretary General Jeffrey Eric Celis. Makasubo kini human gisupak sa Senado ang batakang balaod taliwala nga tataw kaayo nga ang Korte Suprema lang ang adunay pinal nga hukom sa pag-interpret sa balaod. Gipakita matod pa sa mga senador nga sila sila na ang Korte Suprema nga daw sila pa ang nagtakda sa balaod og dili mismo ang balaod ilabi na nga dili matud pa ordinaryong balaod ang ilang gisupak kundi ang pinakataas nga balaod sa yuta. Tungod niini nagpasabot lang nga wala nay balaod nga ginasunod ang Senado, rason nga wala na usab sila'y direksyon sa kasamtangan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Inyo mong gunang giboto si Rafi Tulfog, si Erwin Tulfo, si Mr. Ben Dalo. Mauna ron. Sila na'y masunod, mga higala, wala na'y balaod nga masunod. Samtang sa pika sa bahay, mga lawyer, kapuliki o eskwela o law, mga higala. O niya. nag-bend lang sa walay katunan sa balaod, mga higala. Gikumpirma sa taga tigpamaba ni Senadora Lauren Legarda nga buot na niini nga makabalik na sa Pilipinas sa madali nga panahon. Apan na wala pa'y kasiguruhan kung unsa pitsa ang iyang pagbalik gikan sa France. Sumala pa ni Attorney Tony Lavinia, nakadepende ang pagbalik sa Senadora sa iyahang gihimong medical treatment. Sumala pa padayon na niining ginamonitor ang impeachment proceeding batok sa Vice President Sara Duterte. Dugay nang naa sa France si Legarda o gamuabot hangtod Oktubre 9 ang iyang medical leave sa Senado. Gipanghimakakusab ni Lavinia nga gilikayan sa Senadora ang mga aligasyon batok ngadto kaniya may kalambigitan sa investigasyon sa Ombudsman. Samtang gipamahayag-usab ni Lavinia nga dili wala makita ni Legarda ang parte sa unsamang pressure o intimidation ang kasong gikaatubang sa iyang anak si Batangas sa Representative Leandro Leveste. Sumala pa nga walay nagawas kini sa impeachment proceeding. May kalambigitan usaba sa iyang pagsalmot sa impeachment vote gipamahayag ni Lavinia. Dili pa klaro kung makabalik si Legarda bago ang butuhan. Og sumala pa posible nga moabot pa sa Nobyembre o Desembre ang proceedings. Mao nga nagalaong usab sila nga makabalik na ang Senadora bag-o kini mahitabo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 higala nga ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Sa dugang mga balita nga nasudnon.

0: Masin natin na kuno ang sa mga konsumidores sa umaabot nga bulan sa Nobyembre ang pagkunod sa bayronon sa kuryente human gipagawa sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga nasa pagdumala ni Commissioner Charlito Martin Mendoza ang Revenue Memorandum Circular number 97-2026 ni adtong September 14 niining tuiga diin hingpit nang gitangtang ang 12% value added tax kun VAT sa allowable system lost charge nga sakop sa kapa sa Energy Regulatory Commission kun ERC pinagi niini gibanabana nga mukabat ngadto sa 20 hangtod 30 pesos ang mawagtang sa VAT component system lost charge samtang alang sa kasagarang panimalay nga mukonsumog 200 kilowatt per hour matag bulan posible nga moabot sa 20 pesos ang ilang matigom sa mataga bulan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kagamay sa nang 20 pesos. Sa mapalit mo 20 pesos ron mga higala. Sa pagdulse gani maglisod kag palit 20 pesos. Samtang sa pika sa bahin. Alas sa 5:29 na. Ang inyong nga nilungag kumusta? Nang tuhoy na. Sa tuwang pinakaulahing balita nga national mga higala.